0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pepovi parťáci.
2: A dneska je mým parťákem Igor Tymko, všichni už to víte, protože si nějakou tu dobu už povídáme. Zazněli Žili, taky Nie alebo Áno, a těch hitů je strašná spousta. Igore, prosím tě, všichni, kdo skládají hity, tak říkají, že dopředu nepoznají, že to bude hit. Já jim to nevěřím.
3: Jsi moc chytrý, mladý muž, lebo já si myslím, že to je poznať.
2: Že jo.
3: Minimálně ty pesničky trošku vytrčají nad tými jistými, nad tými inými, jsem chtěl povedať. A mám takého kamoša, který hovorí, že v dnešnej dobe, keď chceš uspieť v podstate v akejkoľvek branži, musíš hacknúť systém.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, mám ťa rád, mám ťa ráda, nejak to dopadne, ty nahore a dole. Asi ťažko, ale keď prídeš s pesničkou Chýbajú na melity, tak spozorníš. Keď prídeš s pesničkou Nepočítaj let a počítaj přátelé, podľa mňa tiež hackneš systém. Žili, sestra, ďakujem si, čím to je. Čiže ja si myslím, že je to pozrieť taký recept, takže páni kolegovia muzikanti, ktorí by ste chceli takto tiež vyskakovať a byť teda neskromný, musíte hacknúť systém. A keď sa ti to podarí, tak podľa mňa aj na tej skúške s tou kapelou si okamžite každý začne všímať ten song. Samozrejme, že úplne predpokladať, ako to dopadne, nevieš, ale že to pesnička vytrča nad ostatnými, to je evidentné.
2: A si, když takhle rekapituluješ ty vaše největší hity, tak oni jsou to opravdu zásadní témata, jo?
3: No jasné.
2: A když si vezmeš ty pány mistry, opravdu textařiny, jako byl Zdeněk Rytíř nebo Zdeněk Borovec, tak to byly velký příběhy s velkým přesahem, většinou s pointou a s hloubkou. A dneska mi přijde, že ty interpreti zpívají hodně jenom o sobě. Čím myslíš, že to je?
3: Myslím si, že prechádzají z takzvanej tvorivej činnosti na správu vlastného úspechu.
2: Mm-hmm.
3: To znamená, že už nemáš ten bolehlav po večeroch písať a skúšať, ale urobíš klip, kde sám sa hladkáš, potom plačeš, potom s niekým niečo zdieľaš a tak ďalej, že celý ten vesmír smeruješ na seba. Podľa mňa to nefunguje. Musíš ty vysielať do toho celého vesmíru, čo chceš povedať. Moja dcéra má 18 rokov, Ivana, ma nedávno konfrontovala a hovorí: Tati, vy ste už retro kapela. Hovorím, áno, jak sa to prišla? No lebo na TikToku je nejaká skupina staré československé pesničky a vy tam máte Ty si moja prvá. A hovorím, miláčku, ak prídeš na tú chvíľu a na ten moment, tak zistíš, že téma Ty si moja prvá nemá šancu zostarnúť. Tak to je o tom. Ale opakujem, to je taká do istej miery krádež toho jazyka, do istej miery krádež tej témy a do istej miery hacknutý systém. Takže podľa mňa nesmerujte vesmír na seba, ale snažte sa tomu vesmíru niečo povedať. Dokonca svojim žiakom, keď máme taký autorský seminár na škole, tak hovorím, ak nemáš čo ľuďom povedať, tak za ten klavír ani nesadaj. Je to nekompromisné, ale my sa tým riadíme a zatiaľ to funguje.
2: Igore, ty si přemýšlivý človek a ja vždycky, když som ťa potkal, tak si byl v dobré nálade, jo. Měl jsem na to štěstí. A říkám si, když takhle hodně přemýšlíš a máš v hlavě to, co máš, jsi taky trochu depresivní někdy?
3: Depresívny asi nie. Hovorím sem tam, že taký splín, že sa ráno zobudíš, že bože, však tie stromy sú zelenšie včera, ne, alebo čo, ale je to o nastavení a ja mám rád prácu. To je vec, ja mám rád posúvať veci dopredu. Samozrejme, sú ťažké chvíle, keď sú ťažké prejazdy, Košice, Praha, Karlovary, Michalovce, tak to tako, aj keby si neviem čo vyhral milión eur, tak asi sa potešíš len čiastočne. Ale podľa môjho názoru my nemáme šancu v tom Slovensku a Česku, jaká sme zasnúbená zemne. Môj syn, dcéra a manželka boli v Afrike 2 týždne a vráti sa na Slovensko, hovorí, bože, tu je pekne, tu je poriadok, tu sú cyklostezky, tu sú chodníky, tu sú auta, všade proste má svoj rád. To nie je možné, jak na Slovensku sa máme dobre. Takže ja toto si snažím vnímať a keď si nemusíš len cestovať, pozri si niečo, Deadly's Journey alebo čo na YouTube, tak zistíš, že 50 km v Kongu autom trvá 8 dní. No tak si to zober. Taký čas nemáš právo sa na to sťažovať. To je moje nastavenie.
2: My sa teď vrhneme na nastavenie písničky. Jure, ja bych chtěl, aby si vybral niečo, u čeho je ti dobře. Tak co si zahrajem?
3: My sme u Petra Andu z Olympiku natočili krásny album Čím to je, dokonca 2 albumy. A Peter aj našu pieseň Čím to je považuje za úplne autentické pokračovanie jeho otázníkov. Ak môže, ak to hrávate, budem rád, keď si zahráme otázníky.
2: No Ježišmaria, rádi. Tak za chvíľku na přání Igora Tymka otázníky. Posloucháte Blaník.

0: a každý z tých ľudí má po 3 deti, že preto tá O2 Arena je takmer vypredaná. Ja to chápem.
1: Když všichni začnú spívať, tak to je jak Alexandrovci.
0: No podľa mňa tam sa bude určite do pol hodinky kričať, my sme tu doma, to si píš.
1: Je mi to jasný. Přátelé, O2 Arena je 12.12. magické datum. Příprava takového koncertu, to je hodne času.
0: No tak 2 roky sa to predáva, funguje, promuje, to krásne, preto je to podľa mňa už aj teraz v nádhernom štádiu. Je tam veľa tých by som povedal, súčastí, čiže máš ledkové obrazovky, vizualizácie, do toho svetla, do toho programming, do toho timecode, do toho pán režisér, do toho kapela, do toho tam chcem byť, tam chcem veci. Povedali sme si, že nebudeme lietať. Mm-hmm. Že to urobíme tak, ako je novým známe 30 rokov. Je to o písničkách, o tej filozofii. Takže toto sa z toho teším, lebo keď furt sa niečo programuje a lieta, je dosť možné, že sa to pokazí. Takže toto sa eliminovalo a verím tomu, že sa nebude ani plakať, ako sa dneska podľa môjho názoru veľmi čudne zvyklo, že plače každý druhý, neviem prečo.
1: Ne, u vás se bude jásat a slavit. 30 let no name, 12.12. v O2 aréně. Igore, měli bychom si dát ještě jednu písničku a já si myslím, že ten duet s Tereskou Maškovou je úplně ideální. Co myslíš?
0: Ty jsi vizionár, Pepo. Já jsem absolutně za. Díky pekne, mě se těž páči. Sám jsem napísal, odkážem autorovi.
1: Přátelé, podívejte se na YouTube i na videoklip, protože já mám tady ty klipy ze studia strašně rád, abyste tam hrozně autentický.
0: Je to taky making of, my jsme plánovali nějaký klip, ale keď sme potom toto videli, čo náš kamarát Dominik Šon nastrihal, si hovoríme, tak na čo budeš točiť klip, presne tá atmosféra je úplne, ak má byť, takže bez toho povedať s Tereskou, nič, žiadne prikrašľovanie, žiadne filtry, rovno bum tam a ľudia sa z toho celkom tešia. No.
1: Tak, zdravíme Teresku a bum tam.